bayeta buona bayeta yesanje le kuyi fayire yari gikipi enu jela ejela rapu awa